E Shabba Shaulich za Ferita Graz, Austria. Zanela me oči njene. Shabba Shaulich za Ferita Graz, Austria.

Muzička želja za Ferida Prijedor, Bosna i Hercegovina, Halid Muslimović. Poželjet ćeš opet mene za Ferida Prijedor.

E, muzička želja za našeg Milivoja. Bijeljino. Dobrove je Topalović. Ah, što nisam, Jasmin Bijeli. Za Milivoja Bijeljina, Bosna i Hercegovina.

I muzička želja za Elviru Sarajevo. Enes Begović. Samo jedno se živi za Elviru Sarajevo.

i muzička želja za Dragana. Miroslav Ilić. Sreli smo se u aprilu za Dragana, Prijedor, Bosna i Hercegovina.

muzički radio svake subote. Radio Agora od 20 do 24 sata. Vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave svake subote od 20 sati uživo.